get our props a prop. Two boss it fake like I do. Poți să ne fac eu șobet, nu ne vedem că

Matkal juomuv läga puusa. Tride fo trides ve totu bovša. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for your daddy. Like it. Like it.